0: min keti debbo pullo o min mbaɗan ɗum kaset ɗo joni joni. Min mbima abade guela suɓɓi kono ɗum ti Salif Haji Dane aynawudi Dia natalna
1: ɗoɗoni